0: FBI です。暗証番号が間違っております。お気になって、もう一度ダイヤルしてください。
1: ミンティア、スタジオファイブルネス。Ogni martedì alle ore 22 ora italiana. http://kius.org/radiocybernet

0: ちらは KDDI です。暗証番号が間違っております。お気になってもう一度ダイヤルしてください。
1: ミンティア、ラジオファイブルネス。
2: Ogni martedì alle ore 22 ora italiana